Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova.

0: yo.
1: Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean, ey, yo. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik, ey, yo.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.